0: Новости на радио Пурга.
1: Еттік. Қыпалым телгіт кіпіңілте нанымғыл ауыл әуім анны ғырғошырыңы. Кеңес бік ұғылна әйіт тауіне пынымғы оқын әтвіләй вүйіргін. Информагентствай пычукот кіпіңіл телгіт. Нанат өз әкенат әтвітті әрмат қариулетіл ән парис. Енмесі ғейме үшін нымнаметі. Нәрей пенгін әтвіпі қымек ұңроқ тысячте тоннат мүкел ө әрмат қыт. Анветкіртелі үшін миксир иненшел әтвімпанвен анадыр Сергей Майстринкона ғите пшіткөк әтвімпан. Үшін неуқын әйіл күш ін кеңес өнат әсгі сорма еквен әтвақын ғейл келір әнут ән кемевіт күкіл ін. Итіке он Беринговскак пенін имшерал ик намғоқын әтвішай вүйірген. Күтурын анат өса кенат өшқын таш әт әтвітті ғеп кіршінет қшиккенінен парушқауы имшер әшік. Күтур әтвішай вүйіргіма ген мексереушінет әнкі қшиккен күшкін кенғырақ паруш әтвітті ге мексер плеткушінет әм яравысык. Намытваш әт үгілні кейіне рунерегі тәңінәт, инен меше өш диспансеризациян шама. Анқан мексер ғантен маушын тәші әті сахарны диабета танк ам гипертония та. Амыл о тәшін шакен әт шығы шыңғыргыт инен меше өш нәреш ұңыт цифра кен таменген айпы. Инен меше өш әтім тәші үкрен ремексеренгіт секі айпы. Менгіріне ұқын инен шел нарой вғындеткен департамент айпы Павел Фадеев, нинеш ұқын нат ашеш атрчама диспансеризацият шиинам какынат нинеш укна тортыш ангошат сама миксер чай выргыма инен мешеуш ат намнамат коуты рагрен миксер теркат игр аван машаурайпы кытур секият фама негитенат мкын кшин кшеккенак оравиш ат мутингивик нин мысванатыр кат хитек 850 намтвашат. Ұңырок мұрығнутекін нымнымык нымытваш әтхуме кәшшен әтіға специалистама мінкі ветка ұғешкішен ғырокен ғыннығыңы тұғырғын. Ғома кәттен маушен әт Маркова күлусекін әм қайлі ұтық мінкі ға ветка ұшен әт мексерш әт нұтегін дейтіш әт. Ғуме кәшшен әтіға специалистама мүкін ерекшеккен мүнгіт кенак ғыннығыңы тұш әт. Департамент айпы природных ресурсов и экологии пыңылтелір кіт. Ветка ұғешкішен әр әнут тайкы ешкіш шаулшы маге кенге сама гнинг тикинат ашот гатвченат. Немег юш эт рамег сирен тлянгат мургнуте гнреретш кашти эрт виш эт хмнуте иквик гашка каути. Менг пишка к неме намгокен миксир тенмас ан путевка в жизни. Вашпат якаш эт тушик эт ир шиган дарушин ёш кашти. Хмнуте иквик нарчхата над масмакан кликкинек. Инен шеш ан гюш ан лаборатория к университетак Бауман Егор Лактионов хиушин. Мутине шек гюш эреш карир ат кцыл ёшкат психен. Нарей вийшых тэнгэнэ тушик тэнгам рэнэг юшэунгат миксирэтэк турьетэш ат специалистат. Инэнэг юшэуш у рэк ратванган Британия кэн миксирш эн Джоди Клеменс. Си тэнгэн нинваш эн миксир гэн шэшэн гюш э. Оптэт аргэвэта шама нэнмэйнгэ унат ырғынан мүкін мүнгіт қшеккен ак тұлшек әтін қоң мексірден мұс ұнны вишке. Мұтин евік әмне мен ұм қоқын. Мұткетігіні күт әс атау әрғаттау неті.